0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Četiri FM.

0: Taj Mahal, um monumento em homenagem ao amor, construído em 1040 no ano...
1: Mada povijest kaže da nije od uvijek bilo ovih boja, tih zelenih, plavih, smečkastih, pa ovakvih, onakih svijetlih boja. Kaže da 4000 godina prije Krista, znači nazad 6000 godina, da se može prepoznati te neke genetske mutacije koje su omogućile različite pigmente oka.